milyariya ve ba Akam, milyariya ve ba Tumirov, milyariya ve ba Ali Casim ve Taza. Pêjeviş, yani hewlêr jî amade bû milyar baba Ali Casim. Balam we diyara wekû cema û karajka endemî destê karyerî yanî hewlêra alê hindek kes li jêra we çûn ba Ali Casim yan wtiwa nigê biçîte hewlêr pare te xwin û heq û mafeket pê nadin. Em şerî milyara li nêwan yanekanî kurd a Habîb Cafer ka estêrekî topî pê Iraqiya bikarekî xirab ye zanêt. Çûnka با پیر رای حبیب جعفر که ریزانی پیشویل بجرده عراقا هیچ یاری کری که عراقی باشترین یان شایسته 205 میلیون نیا هر اونده ناک دینار زیادر بویا بخشینی ملیاری که بیاری کر بم بم گجم زورا دانه کون دان دوانو نو سیانو چوار پرسیاری که گوره دروسه که ام پاره لکیو بو ایما لحریم کردستان روجك ازمي بنزينة روجك ازمي كهربايا و نوتا تحدا كم لسطا دوتا نوتي زستاني دانا بيستا هنه بيرين بيكرين دو سطو بيست هزار دينار و دو سطو چل هزار دينار زياد لنيوهي معاشا كتاكا بوهن خطو ماني جاري معاش ورنا غري انجا اواني كاسب و تجارتاكا لبازار دا زور كمي كان تواني اوهان هبه نوتي هاويني خوي حل بغري تو لم همو کشو گرفته ها ملیار دان یک نادوانو سیان جگه پرسیاره به هر حال بو سیری که چواردوری خوش ممکن لیاری گا کن لحولو لملوانگا کن هیچ جانه اکی لعاستی استانداری ندولتی نیا اکواتا سپاس 3 ملیار نبه بعد دو به دان یکی ملعبی که چاکی پی دروس که جرخانه که چاکی پی دروس که اما اماجه اکا سیاست و پلانی برای و بردنی ورزشی ولاتی اما پلانی که فاشله کسی اگنیه سرپرشتی بکا یا اوانی سرپرشتی اکا نایلن قصیشن با قوتا نایلن کسی اگنیه بی باش ایشگاه نایلن ای کردواری خو من جوانی و تو تیری گل عاشق بداری جغنموتا

0: berberaniyek. Ne beraberî ewesnewa. Tan ew leqteyê zor zor xoş e. Peygamberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem xwe gore Cibril enerete xwe ra ferme xwe gore selamun leke. Eger et hewe le beraberî ew bi edebî ehli Taif du şahaka edemo beseriyana. Peygamberî xwe fermî temennam ew ye le newî emana xelkane gewre bin ke şerîk bo xwe xirane der. Estaş Taif بون برامي دعاء كي في غمر إتيا صلى الله عليه وسلم أن فاصلة بيني مكة ومدينة ليرو في غمر خسر كي بلان كاني أجوريك كي هيبش ومدينة لبرو طائف بيجود في ويست بلان كاني مدينة جورة تربن شو أنك دور ترى لبرو بلى زمن شي زور باشي في شو بو أوي أم هجرة بكره نك أوي أمرو زحمة شي ديو بعاني بالريال بدو برو برو مدينة
1: مام صاد دلنيا بولوي لمدينة چون پیشوازي لده كره يا پیشتر آلوگوري نامة حوال زانياري بوكول كارواني اما نك چون تاوي دلنيا بن لدوخكا كنال لوشوكو مكة مامولي لقل ناكن ياوكو طايف رتفي اليان ناري
0: زور گننگا في عمر خاص صلى الله عليه وسلم بل لهاش جاري خيوين نوي بو مدينة وناسيني مدينة چون مدينة بني نجار لخالوانيان ناسینی مدینه زور گرنگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اچی با مدینه بو شو اچ هجرت اکا بو شون اچ نادیار نخیر به نسبت پیغمبر جره ناسین اگی دو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چن پلان چی دارشت که دو اجر کات خو بچت مدینه به طلع البدر پیش وازی بکره لو انا مصعب کر عمید گنجی چی روح سوچی لهاتوی بتوانای زمان پاراوی مقنع و تا کساتی بو کلگل هر کسی دانشت قناعتی پی اکرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ام گنجا دام زلا و اخلاق قرآنی نادم مدینه او نخشی یکم او هنگاوی یکم هنگاوی دوم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چاوری او بو و فعلا دراسش اکرد لسداني حجاج بو مكة أم در فتش بو قوزيتو چون جلواني كدين زيارتي كعبا كد مدينة إشي تيار پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بيعتي يكمي لقال آكردن لبيعتي دو هما پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم أو جا زيارت الرون تر تعاملي لقال آكردن بيعتي لس لور قتن كشريك بو خواه قرار ندن زينانا كان زينا كان کمالک سحر کمالش شد امانا قبل نه خوانا حل گرنا و لسری هموشیان و پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم عباسی لگال خوی برد بو عباسی مامی لانی ایمان دار بو و آشکرای نکرد و ایمان و گرین جوای عباس کساتی جزول لحاتو بو مامی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبری خدا لگال خوی برد بو با بیعید و فرمودی عباس روی تکردن روی کدام مدینه کرد و توی ایو ازان امپیاو ابن لای خودن شمشیری همو عرب رو لی ایو آگه اتر ایو اکبر خطر اگر پیتان پارز ره بیبن اگر پیشتر نه پارز ره وازیلی بینم برا نه خومنه بیم خومنه پارزی اما زور گرنگه ام قصه عباس یعنی مدینه ای اما پیغمبر تا نه دینه بو اوی امانه بکوچه، آترسین لواي بکوچه، امانه روحي پارزن. خلاته که اتند دينه، تحمل خلاته اكن بيبن، تحمل نكن پارستني شخصي و روحي شخصي گيم خومني پارزن. تانو بگوت يعني مکوچه، اوکو معلوم ناري خومني پارزن. اما قناعش تره، اما بحثش تره. لبرو بيع لگلا كردن، مصعبي پيشتن نردوه، خون نويه مدينة. جولکی تیایا، مدینه مشرکی تیایا، مدینه اوسو خزجی تیایا، سس سال خون لبینی آنها یعنی لسیرال الان من دو بون اوسو خزج لیکتر اتروان لیتبور یک روزان دیاری کرد و سال که امروز هر دو هز برامدی گذاشتن شاعر کانیان شعری با قوتیان خون دو حماسی همیان هلاستان لیکن دا کلیکن دا لو روزا چه بکجرا اکجرا چه دستود تو تا سالی دهاتو یک کس باید نبود

0: Ferhad Bradostî, ew şair e ku termê wî û leşê wî di kursiyên kem endamiyên dabû. Belê bi ruh û pêyên xwe ji wesifkirina serwerê mirovayetiyê Muhemed Silav lê bin nerawextiya. Navbirî 23 salên temenê xwe bi egera ji dezdana şiyana birêveçûnê û qaçên xwe li ser kursiya kem endamiyê derbaskirin û di vê demê de bi hez û viyaneka mezin huzan û şeir bo hejekirina pêxemberê xwedê gotîne. Piştî ku pên wê çak bûn û şiyana rêveçûnê bi dest xwe ve înabe, heta nûke jî pên vîsê wî nedanaye û berdame dinivîsîna huzan û şiran û yad û navê pêxemberê nazdar Muhemed Silav lê bin.
1: نازن اگه زور آمدن هر دوری اگه زور آمدن هر دوری نازن مشکلی است.
2: هر دوری ناسکه.
1: نه ام ام یعنی از دنیاریم نسلی نیا.
2: راست. چند دایی که داری باخته کت؟
1: این ماست که مس کنجد دایی که تو هرمی و کری و هنجیر و آنی ماست.
3: هر دویشی.
4: روزانه اگر لمال ورز بم دی میره اگر لیره ورز بم دسم مال دی میره او زور پلچی زرت یلی کما وا جیاش زیابی بزانم زور لا لا لا دارو لا دارو لا داران دالین او لا لا ولی دکما وا بپی او اگر او هبی اوی ددم بلا ماشاءالله دنیا به ام بی اوا بنسبت شعر من حرکتک قلمی هل گرم شعر حاضره بدی منی جوان دیوانی ناخوش لیکن اونیا بالا هر کاتی که مش قلم هر وگرم شارم ایوم مبست نمی حاضره بالا مشتی جوان بو انسانی دینی دیمی نخوش دینی
1: منان و آبی تو دژی نمی دژی من گفتم حتی تو این شروعی بالا مسخره نمی
4: ای پیغمبر نوری چاوم خوشی ویستی زور شیرینم خوشم دوی هتا ماوم پیشنجی پاشی آینم بناو همو بونور دا چاوی ظلم دا جرینم خوش ویسیر لطوی بریز کسی نیا کس نابینم بهوی تو منت باری خدای رب العالمینم چون نیاد کم یادی پاکت با قربانی تو بجینم وک اسلی رای پرشنگداری لآسمانی برزیشینم شوان تیر تیر سیر دکن چاوکانی با اسلینم حل گردنی شوین پی پاکت چاری چاک بو بدینم هیوای برزی بو ناو ناخی گرکاناوی آگرینم شادی و کیفت انای ناو دلی بماتم و تازی وکو